me nya wo ba metene ba ma wa urate esa se wo ye kwai bo tie fon ti wo ye na bu sa tie ma no urate ko ma ya pa wanim ya swa ya ne swa nyina pa wanim.

abo okunkun nim kofa ejina ne so akwara pa de kokwe ho ayede da mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance di fo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awon wasam nie.